0: 以前他妈这样子里面是更肉，这样子拍的好。
1: 你能不能用汉语帮我拍一条？
0: 个啥说？一般的可以。
2: 虽然听不懂在说什么，但视频里的馕坑贴肉让人垂涎三尺。
3: 南京来
0: 了，南京来了，谢谢，在这来了吃烤肉，
4: 特别好吃。那我到现在可是没吃过，现在给了，不是来那给他们把烟吃给他们的，我只拿他们的回去。
5: Мен әмді олжыды өсіп жоңылған әмді мен жәніп шынжағын бетбақтырын екен жәніп шынжағын келіп қауап шықырып атқан көш пішіріп атқан ұстамлар бәк шықшы ұланың ке қолының тәм ба ұланым алайды пішірді
0: Нан кың теру лайлоу
2: Әй, сен бұ тиру但这馕坑伊宁只此一家，1000公里外的喀什盐碱土垒就的馕坑，保证每一块羊肉均匀受热。高温下天然的碱性物质催促羊肉在短时间内抛却傲骨，化身绕指柔，只为给伊宁阿达西们送上一份攒劲儿的问候。
0: 哎，烤肉出来了！
6: 哎，烤肉出来了！
0: 太好吃的很！哇哦！
2: 馕坑特殊，羊肉也不是庸脂俗粉，每一只能进玉木坎的羊都是古力拜热严选，必须自家牧场养殖，体重不超过20公斤。这个重量的哈萨克羊肉质最为爽滑细嫩，专为馕坑贴肉而生。当日现杀速递上桌，保证你吃到的每一口都是羊肉界的先锋力量。高端的食材往往只需简单的切块，入料水腌制5秒。哎，等等，这料水有什么说法？
0: 啊，水么子呢？给，我那水么子一起烧的呢？么子，特别是那那点葱、醋、姜，我那么吃不了。Bir yaktın kisudu, bir yaktın çılayımız, bir yaktın çaplayımız. Bunun bizimki bu olaylıkımız hem.
2: 鸡蛋入场 ，keep 水嫩。洋葱续膻，盐盐增味。三料俱鼎，道法自然。其中最瞩目的当属天然盐盐，微量元素带来远古地球的脉动，与自家羊肉强强联手，丰富味觉体验，美得。